مصورات شہر زینت التخت مبارک بخت فارسی دے اے لفظ جس دا مطلب جس تھان تے ہر آدمی نو شرن ملدی ہے جتھے ایک سندر نگر وسدا ہے اتے جس دا شنگار اے پاگاں والا تخت ہے اس تھان تے اے سکہ بنایا گیا بھاو کہ اے جڑا سکھ راج دا سکہ گرو نانک گرو گوبند سنگھ دی کرپا دوارا میں چالو کر رہے ہیں اس راج وچ سب برابر نے ایتھے سارے آنو صدقار مان عزت مل دیئے اور اے سکہ گرو دی کرپا دوارا سکھ راج دا پہلا سکہ